Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: 15 godina topline, njege i svakodnevnice, teta Violeta.
1: Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
2: Pojačan saobraćaj i jutarnja gužva trenutno su na istočnom izlazu iz Tuzle, odnosno ulazu, na potezu od Slavinovića prema Siminhanu. Vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na cesti.
3: Ladies and gentlemen.
0: Sedmica ženske snage posvećena festivalu savremene žene. Inspirativne priče i pjesme koje nose stav.

0: Jutarnji program uz Teta Violetu.
1: Kameleon vijesti. DHS svijet.
2: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je danas hitnu sjednicu Doma naroda. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, dok su pojedini delegati već najavili da neće prisustvovati sjednici. Na međunarodnoj sceni nastavlja se eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Obje strane tokom noći prijavile su nove vojne udare, dok međunarodna zajednica poziva na smirivanje tenzija. Danas se navršava 75 godina od rođenja legendarnog boksera Marijana Beneša, jednog od najvećih sportista koje je Bosna i Hercegovina imala. Tuzla je danas domaćin početka 9. festivala savremene žene. Tokom naredna 4 dana više od 60 govornica, mentorice i liderice iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe učestvovaće u panelima, predavanjima i susretima posvećenim osnaživanju žena.
1: Kameleon vijesti, BH svijet.
3: Radio Kameleon. Hit

0: Male kućne pobjede počinju uz Teta Violetu.
1: Kameleon vijesti. BH svijet.
2: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je danas hitnu sjednicu Doma naroda. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, dok su pojedini delegati već najavili da neće prisustvovati sjednici. Na međunarodnoj sceni nastavlja se eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Obje strane tokom noći prijavile su nove vojne udare, dok međunarodna zajednica poziva na smirivanje tenzija. Danas se navršava 75 godina od rođenja legendarnog boksera Marijana Beneša, jednog od najvećih sportista koje je Bosna i Hercegovina imala. Tuzla je danas domaćin početka 9. festivala savremene žene. Tokom naredna 4 dana više od 60 govornica, mentorice i liderice iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe učestvovat će u panelima, predavanjima i susretima posvećenim osnaživanju žena.
1: Kameleon vijesti, BH svijet. Ovo je Evergreen dana.

0: Danas počinje svjetsko prvenstvo. Prvu utakmicu turnira večeras igraju Meksiko i Južna Afrika na legendarnom stadionu Azteka u Meksiko Cityu. Na mundijalu ove godine učestvuje 48 reprezentacija, a Bosna i Hercegovina svoj prvi nastup ima već sutra protiv Kanade u Torontu. Zmajevi se nalaze u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a navijačka euforija raste iz dana u dan. Ovo su sportske minute uz ZH Zolu.
1: Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu. Totalno pozitivno jutro uz Kameleon.

0: Podlima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.
4: Da, da.
3: Za zdravlje.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.